0: Ново, ново, ново.
1: Само солен пиче, преко пиче, трачи пети пут. Тежко ми е да се правим, да си ми не ели.
2: Ангелина, ракета.

0: Ново, ново, ново.
1: Само зовем пиче, преко пиче, трети, пети пут. Тежко ми е да се правим, да си мине ден.
2: Ангелина, ракета.